temi aritibue igba nkile betinde njoba tugu iyari di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa ina bune una kunu ebo ne irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu togo en joba togo kesin tare yakobu lamba fu omo chigini en lamba ya bo buye omo

tout togo vignon nous atike mundo me mamla de kape pe na o kwa vade atike ti fe do awun ti gbon lo pe ke kon la me se pe nyak le pe pere nti to wa o la tike mundo magele to gwa katan fe make fata ke aje gome le pe wetri atolia si a fe nkeke bla be vo ade ke to yu wetri adelia fe nkeke adelia di do yo la wa to a fe ome aya fe ome wa khle mi le khosia khomu ale imiele wa to ho ma vi anani le ho ma vi ajia mudone ne nya kho ga ime nya kho ple a fi nya kho le ne nge be do yo la o va ina nya kho o nue da si si a to do no pe ke kwa la me se pe nya ple pe pe de ntito ugbo nani.